0: José, Bruno Mars, APT. APT.
1: Radio Planeta, tu música en inglés.
2: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.